tabardi dong urum cehayu germu betih wajib sunat urum perlu leger bersaring ke katawan lagu ringimu sesel tu lagu kenepot ni sibi.

Lahir anak bayi iwan batang ruang, kupengi mongoti oyok pedi kencang, mejen ialur kumer mejeni ku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.